He se neng se ti ti la kan ngai thak tak kha ram din sang sa kan ni tu na chuan tukin zari moi hun kan hlangai thak nu nun ber tur phu lo di ti la keni vial shat pui sa ke lo ngai thang.

donatam asot lo di hlui mangcha de lani a h lal chaki masakani a kala pu atu kha shwairal te ni asatuina sathiam boka ni etiro donatam asot lo ani hi chuanin kalsan mai di hlui mangcha ti mai te po hi chul chang ni omve china ni kana chel hle thei lo chel be tla tum chu ke mani po kan namai mai ma te po kan son lo pha thei zo kani chu wang chuanin kan chel be nge thei lo hi chu han kal ti ri la mangcha hian ti mai la ke ni po ma kan lo son abung thar kan kai chin bo kani tiro ale do lekan ngai thlak le tur hi khuamun lo di ti lakan ngai thave le thunganga larin diki khyang te naron sa anga ti chuanin tun chuma hianin kan puan tak ang khan All India Radio Facebook a khan kan Facebook page a khan kan live me kan ya kan thom shepha te no mani chuan khalama khamin lo tel puya min lo thir ve tur khanin kan somnon le chewani o ti chuan khuamun lo di nei ve zong zong te tang khanin he la hi karon la ne o

kalau zin le thwai don kan ti zo chi a kalau ho le thwai kalau ho thwai don kan ti ve le thung don ani shil rem pu ye zai ngai thak tam man lo kha kalau si a kan ti zung zung a o tun chuma ta na kan hlanu nong beratan kalau ho thwai don ti la hl rem pu ye sak kan ngai thla don ani ti chuan in dar kwa a hian in lamoi tak tak nen in tan kalau kier le don ani